0: for første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjær, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titlummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shot.